0: 30 sekunder fra nå.
1: Er du glad?
2: Jeg er veldig glad.
1: Kommer du fra Halden?
2: Det gjør jeg.
1: Liker du marsipan?
2: Ikke så veldig.
1: Har du vært i Fredrikstad?
2: Det har jeg i dag.
1: Har du vært i Halden?
2: Ikke så mye i dag.
1: Hva sa du?
2: Ikke så mye i dag.
1: You out, baby.
2: Hæ?
1: Du svarte samme to ganger.
2: Åja, nei!
3: Du lurte meg! No.
0: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra klokka 14.

0: i Askepott. Det nok sikkert ganske basic, men det jo, hun jo med meg hver jul, da, så det jo en veldig sånn... Får veldig, veldig god følelse av den filmkvelden, eller den filmmorningen, da, som jeg har med familien og sånn. Så fordi dem... Askepott har bringt så mye koselige stunder til meg hjemme, så må jeg nesten svare.
1: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra

La Perfect Day er Love Is Dead på MP3. Die Die, sier Shakira og Burna Boy med tre. Min første ut er Charlie Puth og hans

Shakira og Burnout Boy Mirrors får du nå. Det godbit fra Justin Timberlake. Og så skal vi til Ariana Grande sin Yes And. Det endelig morgen du hører på denne mandag med meg, Abel.

Shadow i hatten til Carina Dahl. Straks brøler og deres Do It. Først ut så skal vi høre god bit fra Dua Lipa, nemlig hennes Illusion.

Rockers og Daya du hørte her på MP3 sammen med meg, Klara. Og jeg skal fortelle deg litt mer om hva det var jeg gjorde I går. Fordi I går så bestemte jeg og venninna mi seg for at vet du hva, nå må vi fære ut. Vi må fære på kino, og så må vi se den filmen her. For det en gigantisk film, har fått så mye liksom, omtale. Og ingen av oss har sett den, og det da så klart jeg prater da så klart om The Odyssey. Den, altså, den har jo blitt skrytt opp så mye. Det liksom en ny sånn Christopher Nolan-film. Og jeg har bare tenkt sånn, jeg har ikke følt at det noe for meg. Jeg har aldri sett en Christopher Nolan-film før. Ja, det faktisk litt sykt. Men I tillegg så varer filmen I 3 timer, og da jeg veldig skeptisk. Fordi jeg synes det vanskelig å følge med på en 1,5 timers film. Og så blir det liksom det gange 2. Men jeg må bare si, for en film! Den var helt syk! Seriøst, jeg så glad for at jeg dro på kino og så den. Og jeg klarte å følge med på hele filmen. Jeg liksom datte ikke av og var sånn, åh, den ferdig snart? Jeg ville bare se mer og mer og mer. For den var så kult laget. Og så det jo kjempestore... skuespillere med. Han, herregud, nå husker jeg ikke hvilken film han hovedkarakteren spilte I. Good Will Hunting, ja. Hovedkarakteren I Good Will Hunting, også hovedkarakteren I filmen her. Og Tom Holland med, Zendaya med, Robert Pattinson med, altså Anne Hathaway. Alle med. Og den bare så sykt bra laget. Jeg har lyst til å bare se den om og om igjen. Og så sa jeg til venninna mi også, nå må jeg faktisk se Interstellar. Fordi den også, den har jo blitt en sånn klassisk film. Alle må se. Og jeg har ikke gittet det. Men etter Odyssey så jeg motivert, og jeg skal gjøre det. Jeg helt sikker. Jeg klarer det. I can do it. Men nå skal vi kose oss med litt musikk, litt country vibes på den låta her. Dette Shaboozey med låta A Bar Song.

Og hvis du tror du har svaret på hvilke tre artister som starter på bokstaven H du hørte der, så send en melding med riktig svar inn I appen NRK Radio. Det kan være litt vanskelig, det tre låter som litt sånn merget sammen, så jeg skjønner at det kan være litt tricky. Og derfor så skal jeg spille den for deg en aller siste gang nå. Men da må du love meg en ting, og det at du spisser ørene dine.

0: Det var Ed Sheeran med låta Shivers du hørte her på MP3. Jeg har hatt en avstemning gående I appen NRK Radio som vi nå skal avslutte for godt og ta tak I de resultatene her. Avstemningen, den har gått ut på rett og slett hva gjør du om du for sen ut til bussen? Svaralternativen her har vært jeg spring den bussen skal rekkes eller jeg tar det med ro og venter på neste. Jeg veldig på nummer to der. Jeg tar det veldig med ro, og jeg tar neste. Men det jo kanskje fordi jeg bor I en stor by. Det bra kollektivt tilbud her, så det ikke noe stress, rett og slett. Men jeg fikk jo også en melding fra Hanne tidligere da, som sa at på Sunnmøre, der hun bor, så må hun jo vente I 1,5 time på neste buss. Og da har man kanskje ikke så veldig mye valg. Men 71% altså enige med meg at de tar det med ro og venter på neste. Altså, kanskje det på samme grunnlag som meg, egentlig bare mest fordi du ser ikke meg springe til en buss. Jeg vet ikke hvorfor jeg synes det flaut. Men fordi greia man ser jo veldig godt, det sånn et blikkfang når du ser noen rundt deg som springer til bussen. Og jeg vil ikke at det skal være meg, rett og slett. Men 29% sier også at de tør å springe, og vet du hva? Det hyller jeg, egentlig. Jeg skulle ønske jeg klarte det. Kanskje en heldig dag, altså. Vente på at det skal skje. Straks så skal vi faktisk ta turen til en throwback-låt, som jeg har gledet meg hele sendingen til å få spill av. Men før det så skal du få to gode låter fra to gode norske artister av meg. Du skal få Emma med låta Northern Lights, som hun deltok I MGP med. Men før det så skal du nå få Ramon med låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var Emma med låta Northern Lights du hørt her på MP3, der vi nå skal gå videre til en liten throwback. Og dagens throwback, den kommer rett og slett fra meg igjen. I morrest på vei til jobb. Jeg skjønner ikke hvor det her kom fra en gang, men jeg fikk et sånn skikkelig innfall på at jeg må høre på Eminem. Så jeg hørte på Eminem i sånn en halvtime i strekk på vei til jobb i dag. Og det var en så god halvtime. Jeg koset meg så mye. Og derfor så skal vi rett og slett få en liten throwback-låt fra Eminem her på MP3 i dag. Låta du skal få høre, den fra 2002. Jeg lurer på om det her hans mest spilte låt også. Den har i hvert fall over 3 milliarder streams på Spotify. Og det låta Without Me. Og den så god, vet du. Og noe jeg også innså når jeg drev og googlet litt om Eminem, det at Eminem, når han har på seg en sånn svart hettejakke, jeg synes han ligner så mye på Axel Hennie. Jeg skjønner ikke. De lookalikes, ok? Jeg bare sier det her, purringer out here now. Og så kan du tenke litt på det da, du som hører på. Men nå skal vi bare gå videre til dagens throwback-låt fra 2002, 24 år gammel. Her Eminem med låta Without Me.

0: Den du hørte der med låta Blinding Lights. Og hei til du som hører på. God mandag. Det er meg, Klara, som er her på MP3 i dag. Skal være her i en god time til, frem til klokka er to. Og det skal bli så bra. Jeg har fått helt dilla på Petter Stordalen i det siste, og hans quote. Endelig mandag, og derfor så skal jeg gjenta det igjen her.
1: Noen mandager er litt tunge, noen mandager er lette. Dette er en lett mandag. Endelig mandag!
0: Altså, det er så vakkert. Jeg tenker at vi tar bare den siste delen der, den siste endelig mandagen. Jeg tror vi tar den en gang til.
1: Endelig mandag!
0: Åh, jeg mener det. Jeg gliser fra øre til øre når jeg hører Petter Stordalen si det der. Helt nydelig. Jeg tror vi alle kan lære litt av han på akkurat det der, den mandagsoptimismen. Gud av meg. Han stråler med den, altså. Jeg har også en ting til som jeg vil ta med til du som hører på. Fordi i går så var jeg på kino. Og jeg er aldri på kino, men gud av meg, så koselig det var. Jeg dro med venninna mi, vi så The Odyssey. Og jeg bare innså sånn, vet du hva, det å faktisk dra på kino for å se en film, det er så mye bedre enn å bare sette på en i stua. Så det skal jeg prøve å bli bedre på. Skal jeg prøve å dra på litt mer kino. Og du som hører på, jeg anbefaler det. Fordi jeg tenker, når jeg tenker kino, så tenker jeg kjedelig. Jeg ser ikke på det som en sånn gøy aktivitet. Men vet du hva? Det er det. Det er det. Det er i hvert fall en veldig koselig aktivitet. Det kan vi nå si. Straks så blir det en hel høy av ønskemusikk her på MP3. Så hvis du har en ønskelåt du vil høre, så kan du faktisk allerede, hvis du vil være litt i forkjøpet, send det inn til meg nå i appen NRK Radio. Og så skal vi ta turen til Shaboozy og Miles Smith. Her er låta Blink Twice.

0: Under låten så kom det en kollega hos inn I studio her. Og han sa, han kallte meg gammel. Jeg bare sier det.
1: Jeg bare sier det. Det ikke bare jeg som kaller deg gammel. Go home, it's
0: MP3-klubben. Det fantastisk vi kalt gammel også, synes jeg. Jeg synes det privilegium.
1: Ja, men du, altså, du holder deg godt for alderen, da.
0: Ja, hold kjeft. Åse, du har fått lappen.
1: Ja!
0: Grattis! Altså, du sto. Jeg hadde ikke troet på deg.
1: Jeg tenkte, Nei, jeg hadde ikke troet
0: på meg selv. En sånn snørvalg på deg kommer aldri til å få lappen, tenkte jeg.
1: Hallo! Jeg tror jeg har... Tidens dyreste lapp, nesten.
0: Oi.
1: I alle fall av vennene mine.
0: Jeg tuller, altså. Jeg hadde tro på deg. Jeg snakket faktisk om det på torsdagen.
1: Hadde du?
0: Men på radioen når ikke du var med oss. Men jeg turte ikke å si når du skal oppkjøring.
1: Nei.
0: Fordi tenk hvis du kom her I dag og ikke hadde forstått.
1: Ja, men det var det jeg tenkte. Nå. Genuint.
0: Men nå du liksom I samme gjeng som tankbilsjåfør Ronny.
2: Yippie-ki-yay, mother truckers.
1: Ja, og jeg jo en av de som har manuell også, så jeg føler jeg litt ekstra flex.
0: Har du manuell-lappen,
1: ja? Ja.
0: For det har blitt en greie nå, ikke sant? Folk tar jo mest automatlappen, har jeg hørt nå.
1: Alle tar det.
0: Alle gjør det, ja.
1: Ja, det veldig få som tar manuell, tror jeg.
0: Og da vi tok lappen, vet du, da jeg tok lappen før I tiden, det kan jeg si. Altså, deilig.
1: Før I tiden.
0: Så deilig kunne du si. Så da tok alle manuell, da.
1: Ja, men da fantes ikke automat, da, eller?
0: Jo, men det var ikke vanlig, fordi det var mest manuelle bil, og det var smart å ta manuell. Ja, fordi da var du forberedt.
1: Det mindre smart nå, på en måte, men jeg synes det gøy å kunne kjøre alt.
0: Gratulerer med lappen. Du har fått en gratulasjonsmelding I appen også.
1: Det så koselig.
0: Ronny med. Gratulerer, skal jeg ha en pen alles. Gratulerer til en fint dame ved siden av deg. Brummedals, Jonny skriver, hei, hei, hei, grattis med lappen også. Benny skriver, dæves og moro. Da skal jeg si det sensoren min sa til meg etter oppkjøring. Gratulerer så mye. Bare sørg for at du ikke må kjøre igjen gjøre dette her igjen neste uke. Kjør forsiktig også. Ja, du må love meg, kjør forsiktig.
1: Ja, jeg kjør forsiktig, jeg flink.
0: Til å kjøre forsiktig?
1: Ja,
0: okay.
1: Det var et usikkert ja, men...
0: Fy fader, den uka som kommer nå, da skal jeg sitte på med deg. Så skal jeg, skal jeg review her på lufta. Samtidig som vi snakker om at Åsa har fått lappen, så diskuterer vi også nå I appen NRK Radio om jeg får lov til å heie på to lag samtidig, altså fotballlag. Fordi av en eller annen grunn så heier jeg både på Lyn og på Strømsgodset. Nå har det seg sånn at Gods og Lyn spiller I samme divisjon. Det har jo gått veldig fint I alle år, ikke sant? Hei på Lyn, for Lyn har jo løgget langt ned på listene. Nå det altså dilemma her. Sjefen min, Åste, sier det her.
3: Men Lyn og Godse, går det?
4: Nei, nei, nei. Ikke det helt tatt. Det jo realistisk at de skal møtes. Det går jo ikke det.
0: Vi har en avstemning I appen NRK Radio. Hvis du hører på oss direkte I appen, trykker på NRK MP3, så finner du avstemningen. Akkurat nå så leder. Nei, Martin, det kan du ikke. Nei, men kom an da! Kom an, gå inn I appen!

0: Ophelia. Taylor Swift med oss, det mestvinnende artisten også på, altså, det altså den dama der, rå eller?
1: Ja.
0: Du hadde ikke noe å si om det, Åse.
1: Nei, jeg litt, jeg ikke, hvis det lov å si, så ikke Taylor Swift min favoritt, altså.
0: Det bare så synd når man sier sånt, så på det hele verden imot deg.
1: Ja.
0: Skjønner du?
1: Ja, jeg tror det noen på min side også, altså. Men egentlig så har jeg en liten greie for den Fear of Ophelia. Jeg synes den veldig bra, egentlig. Den har grodd på meg.
0: Vokst på deg, eller grodd på deg?
1: Vokst.
0: Du bestemmer selv.
1: Jeg vet ikke, vokst eller grodd.
0: Ok, nå det klart for crewkoden. Vi kombinerer appen NRK Radio med det som skjer på radio. Hvis du går og hører på oss direkte, så ligger en avstemning der. Det har produsent Åse laget klart, og der står det, hva mandagens klubbkode? Og vanligvis har vi en emoji, men i dag så har jeg teller jeg... det 7 emojier?
1: Ja, jeg tror du egentlig nesten må gå inn i appen for å kunne den sangen her nå, så. For jeg tror jeg har gjort det litt vanskelig i dag.
0: Oi, jeg hadde det veldig vanskelig på fredag også, hadde
1: jeg. Ja, ja, ja.
0: Så vi blir spennende å se hvordan det blir i dag. Kombinert da med appen NRK Radio... Og hintene du får deg i avstemningen vår, så får du lydhint her på radioen, og her kommer et hint. Oh, det så bra hint! Den ikke dum, altså!
1: Nei!
0: Mm. Ok, hvis du vet nå hvilken låt du på jakt etter, så sender du melding inn til oss i appen NRK Radio, og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å stikke av med premien. Premien, det et NRK MP3 handlenett og et diplom som blir ditt i dag. Appen NRK Radio. Send melding nå. Og her hintet på nytt igjen. Flere hint om 5,5 minutter.

0: ikke lenger er min.
1: Her er bare gode, ja. Dopamin, 6:30, og nå det sånn at du skal få noen flere hint av meg for å finne ut av hva som svaret på dagens klubbkode. Du har fått et hint her. Det bra hint, ja, altså. Skal du få et hint til også? Kombinerer du de to hintene med det du finner i appen NRK Radio? Så du kriminellt nære. Hvis du hører på oss direkte, så finner du en avstemning, og den avstemningen har innholdt noen emojier. Og et par hint til. Når du vet det, sender du melding inn til meg i appen NRK Radio, og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne!

0: Sam Smith, det How Do You Sleep, og Erlend Lias I studio her nå. Erlend, du klar, eller?
1: Jeg har aldri vært mer klar.
0: Jeg har lovt lytteren min nå at nå skal vi gi dem en mandag de ikke kommer til å huske, altså, ikke kommer til å glemme.
1: Ja.
0: Du med
1: ja,
0: det, på det? Ja. Da kjører vi. Du I dag fordi du på Norges dummeste på TV 2.
1: Ja, vet du hva det jeg?
0: Og, ja. ja, ja, du det.
1: Ja, og det hadde jeg vel egentlig aldri trodd jeg skulle bli. Altså, det jo ikke sånn man tenker at å, det programmet vil jeg være med på.
0: Nei.
1: Man tenker bare, å herregud, hva de med på.
0: Men altså, når du da får telefonen sånn, hei Elias, vil du være med på til Norges dummeste? Hva tenker du da?
1: Jeg tenkte...
0: Ja, hva tenkte du?
1: Ja, nei, altså, jeg måtte tenke seg. Ja, og jeg tenkte lenge.
0: Ja, det gøy. Så lenge at han tenkte sånn, har han glemt oss eller?
1: Ja, altså det var veldig mange runder frem og tilbake.
0: Nei, ja.
1: Absolutt. Og,
0: Hvorfor var det det da?
1: Nei, fordi jeg har en veldig travel timeplan på vår og høst, og det her var jo på våren. Men også fordi... Ja, jeg synes det jo jævla skummelt å kunne sitte igjen med plakaten som Norges dummeste. For det jo utrolig mange smarte mennesker der ute. Så hadde jeg ikke, altså hadde jeg ikke sett på det heller. Men så da, før jeg sa ja, så gikk jeg hjem og så jeg på de to sesongene som har vært.
0: Ja.
1: Og jeg må jo si at jeg blir veldig gira, for jeg er ikke sånn at jeg blir så veldig opphisset i spill. Nei, sånn gymholdt jeg på

0: Oliver Tree, Robin Schulz og Miss You. 12:12. Og vi har besøk av Erlend Elias her hos oss I dag, og du jo på Norges dummeste. Altså, skal vi finne ut om Erlend da, Norges dummeste? Vi skal også gjøre det her nå, så jeg har funnet fram noen spørsmål til deg.
1: Ok, for det har jeg gjort til deg også.
0: Har du det?
1: Mhm. Altså, hallo.
0: Skal vi kjøre...
1: Ser du det her kommer... For de går, eller bare? Åh,
0: oh, fy faen, så gøy! Så det liksom mot hverandre?
1: Ja.
0: Skal vi ta anvær, eller skal vi ta... Eller skal vi ta...
1: Anvær.
0: Anvær? Ok.
1: Så kan hun som sitter være sånn...
0: Dommer?
1: Dommer.
0: Ja, det greit. Produsent Åse skal være dommer. Ok. Skal jeg starte?
1: Ja.
0: Ok. Watch out nå. Her kommer det. Hvor mange dager det et skuddår?
1: Det
0: er
1: 29... Nei, det 28.
0: Hvor mange dager det et skuddår?
1: Det en dag mindre eller en dag mer. Altså, akkurat her tok du meg.
0: ja, men...
1: Hvor mange dager det skuddår? Det 365. Fire. Ja, men for faen.
0: Ja, men for, altså, det 366, da.
1: Ja, ja, ok.
0: Ja.
1: Ja, vel.
0: Greit. Ok, til meg da tilbake. Du klar?
1: Hvor mange måneder I året har 28 dager?
0: En.
1: Feil. Alle.
0: Åh! Det gøy! Oi! Fader, ass!
1: Så der kan du sette på din høye hest.
0: Faen, altså! Det var irriterende!
1: Mm-hmm.
0: Ok. Hva heter hovedstaden I Australien?
1: Cranberry. Jeg husker ikke helt hvordan du uttaler, men Cranberry.
0: Ja, det riktig.
1: Canberra.
0: Faen, så klarte du det?
1: Jo, altså, jeg er jo ikke så dum.
0: Jeg
1: er
0: bereist!
1: Hvis du plasserer personen som ligger på andre plass I et løp, hvilken plass ligger du på?
0: Da du på...
1: Men hvis du passerer personen
0: ja.
1: Som ligger på andre plass I et løp, hvilken plass ligger du på?
0: Da ligger du på andre plass.
1: Ja, bare for at jeg sa feil. Du, altså, jeg får et
0: nytt. Nei, det riktig.
1: Jo, herregud.
0: Nei, det riktig.
1: Ok, hva veier mest? Et kilo bly eller et kilo fjær?
0: Helt likt.
1: Herregud, altså har du kikket I spørsmålene mine.
0: Nei,
1: men... Altså, sånn det juks. Sånn juks, det gir ikke jeg være med på. Altså, greit.
0: Okay,
1: okay. Kom igjen.
0: Ta en siste til deg da, du klar?
1: Ja, for jeg en siste til deg også.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ok, her kommer det. Ok. Hvilket organ I menneskekroppen som pumper blod rundt?
1: Det hjerte.
0: Og det hjerte,
1: ja. Tror man, men det vel...
0: Det ikke hjerte?
1: Jo, jo, altså det jo hjerte som pumper det rundt.
0: Ja.
1: Ja, for det jo hjerte pumpa.
0: Riktig!
1: Wow!
0: Ja!
1: Ok, hvilken... Nei, ok, da skal jeg si det sånn. Hva heter den dypeste gropen I verdenshavet?
0: Det heter Marianne-gropen.
1: Fy faen, hvordan vet du det?
0: Jeg vet det.
1: Altså, jeg idiotskalle.
0: Jeg kommer aldri til å bli med på Jeg kommer aldri til å få spørsmålet Om å være med på Norges dummeste, tror jeg
1: Ja, men da må du takke ja For det var så gøy Altså, jeg jo sånn Du kan sitte der og kjefte på den ene og den andre For at jeg mener svarene feil Og spørsmålene dumme og det hele tatt Men man går jo bestandig ut derfra Og bli og glad Og ha det utrolig gøy
0: Men tror du jeg hadde passet inn der da? Tror du jeg hadde Jeg jo ute på en dag, jeg
1: Åja, oh da tenker jeg at du hadde passet godt der, ja, for å få jakka deg litt ned. Katharina Flatland nå trodde det, men doktoren, hun fortsatt igjen. Okay. Det var ikke hun som dro, det var hun vakre sangstjerne, Benedikte Adrian.
0: Tenk på det.
1: Tenk på det.
0: Og snart skal vi snakke mer om hun, faktisk.
1: Ja, det skal vi.
2: Jeg vokste opp I dag til å være litt der, nå skal jeg være det. For jeg gikk på en men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv I speilet, og var sånn, woof!

0: Becky Hill, David Guetta, I Remember. Erlend Elias har besøkt oss. Og nå skal du på turné.
1: Nu ska jag på turné.
0: Jingle bells.
1: Juleshow turné. Det är så spännande. Starta I Honningsvåg och så det Hammerfest så är det sån kämpegrej I Mo I Rana
0: och så många städer.
1: Alltså bang bang bang bang bang.
0: Hur då var du ställ du ska till?
1: Vad sa du?
0: Oj. Hur då väljer du det städer du ska resa till?
1: Hvor de leg?
0: Ja.
1: Hvordan var du? I Svolvær, kulturhuset der, altså bare, oh my god. Honningsvåg og Hammerfest, Vadsø og Kirkenes, det bare, folkene bare helt fantastiske. Så det der jeg tror jeg kommer til å bli sliten å være der oppe, for ja. Der folk så glad. Og Mo I Rana, der jo Siri fra, og det også en veldig sånn levende by. Så hvordan man vel, I don't know, det rett og slett sånn magefølelse og
0: Men jeg skal på lista. Det veldig mange I nord du skal til.
1: Ja, og det for at jeg jo fra nord.
0: Du det?
1: Ja, jeg fra Nord-Norge.
0: Du det, ja?
1: Herregud.
0: Trodde jeg mente det.
1: Ja.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja.
0: Jeg ikke jeg som på Norges dommelse. Du der,
1: Elias. Ja, det var, ja.
0: Ikke jeg. It's you, my friend. Men hvorfor bare nord, ikke sør, holdt jeg på å si, det?
1: Vi skal til Tønsberg, og vi skal til Oslo. Oslo oh, ja. Den 11. desember. Og da har vi jo akkurat fått med oss en annen som med I Norges dummeste som gjestartist, og Benedikte Adrian.
0: Wow.
1: Og hun jo en legende, og hun skal komme, og vi har faktisk en legende til, som nettopp fikk kongens fortjenestmedalje Terje Skrøder.
0: Ja, fy sør, det også rått, da.
1: Altså, det blir helt sinnssykt.
0: Men når du da har med deg Benedikte, da, Adrian, det sant du da synger duett med henne?
1: Altså, vi får se. Men det altså, premisset for denne turnéen, sant? Jeg lager det sammen med Siri Nilsen og Gabrielle Redin, og de jo musikalstjerne, og har jobbet med det I 20 år, og var monsterist rundt nu med Tina Turner Show og ABBA I det hele tatt, så de jo reinspikket musikalartister. Det jo ikke jeg.
0: Nei.
1: Nei, det
0: Ikke.
1: Da du bare nei, akkurat som det var en selvfølge. Det kunne gått til at jeg var både ballettdanser og, altså, hallo. Altså, jeg synes at du dømmende. Altså,
0: min venn, vi skal...
1: Jeg tror jeg går hjem.
0: Vet du hva vi skal etterpå?
1: Nei.
0: Eller om få minutter så skal vi innom et av mitt favorittøyeblikk med deg. Fordi produsent Åse som med meg, hun jo 20 år. Har du vokst opp med Erlend Elias?
2: Litt.
0: Men vi skal til noe som helt legendarisk. Det beste vært laget på internett noen gang.
1: Oh, ja.
0: Og der Erlend Elias hovedkarakter.
1: Ja.
0: Nå du spent.
1: Ja, nå jeg veldig spent.
0: Da, vi tar det senere.
1: Ja.
0: Først må jeg bare si lykke til på turné.
1: Du, tusen hjertelig takk. Det heter jo Resen gjennom julestria.
0: Ja!
1: Det rakner I stille grender. Så premisset for denne turen jo at vi skal... Eller julesangene skal vi lage enda bedre enn de egentlig Og veldig mange blir skrevet om til det jula egentlig handler om. Stress, jag, mas, ingenting godt nok, ingenting rekker du. Alt går jo bare til helvete. Altså, det rakner. Det rakner, rett og slett.
0: Ikke gå noe sted, bli her sammen med oss, fordi ja, vi skal til tidenes øyeblikk på internett. Etter musikk fra Broilu, Alex Warren nå, med Fever Dream. Skal du si noe nå? Eller, du rekker ikke, du har 3 sekunder på deg.
1: Nei, og så blir det pipi.

0: Det broiler, det åtte shots på NRK MP3. Elias har besøkt oss.
1: Jeg.
0: Og jeg gleder meg som du kom til oss I dag. Altså sånn skikkelig inni meg liksom.
1: Ja, jeg har bare satt og snakket opp med meg, og du jo en utrolig fin fyr. Og det jeg merker nå egentlig, jeg bare fortalte livshistorien min på 23 sekunder. Og så har du jo nettopp sagt oss at du holdt på å studere psykologi.
0: Ja.
1: Jeg bare tenkte liksom, what the fuck? Det jo nesten som du bare setter og hypnotiserer. Nei, det psykologer som sier livsfarlig. Altså, jeg skal lukke det igjen nå. Du får bare sånn, la la la la la, ikke se på meg.
0: Du alt for gøy, altså. Det der skjedde altså under noe brøylig med åtte shots, så spurte jeg om en ting, og så fikk jeg livshistorien. Det var fantastisk. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Men du, nå skal jeg ta med lytterne til et av de øyeblikkene som helt magisk for meg. Produsent Åse, du 20 år, og mange som hører på jo din alder. Og det her øyeblikket her, min vennegjeng, vi har sett den serien her om og om igjen.
1: Ja.
0: Elias, du skjønner ikke hvor jeg skal den?
1: Ja, altså, stort sett det jo enten Roskilde eller Sjukkelykken.
0: Ja. Det denne serien her.
1: Åh, jeg så lame nå.
2: For det
1: helt jævlig her.
2: Det
1: jo, nei. Det helt jævlig.
0: Elias.
2: Presentere
0: deg selv og
2: hva du jobber med.
0: Okay. Elsker deg der, altså. Den serien her heter altså Erlend Elias versus Roskilde.
1: Ja.
0: Det ligger på Dagbladet fortsatt.
1: Det ligger på Dagbladet, og det stort sett bare mine TV-serier som ligger på Dagbladet.
0: Altså, det er for gøy. Du skal sånn dra på Roskilde, og det går, jo ikke match.
1: Nei, altså, da var jeg jo motredaktør eller et eller annet, så får noen som funnet ut at, vi må, for da hadde jeg jobbet på Oslo Girls,
0: ja.
1: Og på Jomfru I Nød, så hadde han produsenten syntes at jeg var så komfort, så han tenkte, har du vært mye ute og reist? Jeg bare gjerne vært på Gran Canaria. Men han, jeg tror han tenkte at han ville ha fisken opp på land, og så dro han meg ut, eller pilen, altså, jeg ante jo ikke hvor jeg skulle. Jeg hadde ikke pakket 17 koffer da, og liksom 15 sko. Ikke sant? Jeg trodde jo når vi skulle reise til København, sant? Og da tenkte jeg, oh my god, jeg har aldri vært der, jeg har hørt et dritbra uteliv. Så jeg bare, jeg var og shoppet så mye kult, og så bare kjører jeg meg langt faen pokker I våren, og så jeg dregte det koffertene og hadde prøvd I ryggen, og alt var bare grusomt, det var jordet etter jordet, det var ikke laget noe vei der, altså Nei. Du går på et jordet akkurat som en ku.
0: Ja, det et helvete.
1: Og det bare skiten spruta, vet du, folk tisser og urinerer og gjør verre ting. Altså, du aner at folk, altså, de full, for drukke, nei, det var helt, altså, jeg følte det. Jeg var I en krigszone.
0: Det sier du også, og så det et øyeblikk her når du får sånn, på festival får man jo et bånd rundt hånda,
1: ja. For
0: det viktig å få.
1: Ja.
0: Det får du også her,
1: ja. Og
0: det her så ikonisk.
2: Ja.
0: Det så deg, liksom.
1: Jeg vil ha det litt strammere.
0: Ja.
2: Litt strammere? Det rører jeg ikke hånden der.
1: Men det ikke litt finere når det er litt sånn? Det litt penere, det litt sånn.
0: Det et festivalbånd, Elias.
1: Ja. Tror du jeg kan få et nytt? Det går ikke av. Men det bare for at jeg skal skifte mye klær og sånn.
3: Ja, men nej, den, så længe du ikke får den ud, kan få den ud over hånden. As long as you not can get it off, we're not doing it.
1: Og så jeg så frekk med henne etterpå, det har jeg så dårlig samvittighet, så akkurat etterpå der så roper jeg, ja det jo på TV-en, eller på kamera.
0: Ja, det det.
1: Men,
0: alt på TV. Alt ligger på Dagbladet.
1: Ja, men altså, hør nå, hvis du får sånn festivallandbånd, og det dere alle som lytter på, dere har jo vært på en festival, der du får de denne båndene over, og så strammer de liksom med sånne greier, og når de da klipper det at, så det at. Og da får du hverken mindre eller større, eller det hele tatt. Og hvis det akkurat for stort, sånn at det går liksom over genseren, ikke sant? Og så, det jo, og hver gang du skal kle av den, så henger jo alt fast, sant? Og det jo samme hvis det for stramt, da får du ikke pust, du får ikke blod I armen. Nei, det må jo være perfekt. Og det klarte ikke det, så det var en grusom opplevelse.
0: Ærlig, Elias versus Roskilde, altså. Det heter det. Det
1: I dag
0: versus.
1: Hadde jeg ikke brydd meg om det. Altså. Jeg blir mye rundere I kantene. Herregud.
0: Dette jo før. Nå I dag?
1: Ja.
0: Herregud. Nå drikker vi jo vann og vann I glass til
1: og
0: med.
1: Ja, og det jo sånn tjukt, ekkelt glass, men det går bra. Det var ikke kaldt det vann en gang. Bare, uff.
0: Nå dro jeg av låta, jeg har vært så gira. Jeg skal sette den på nytt. Vi skal spille Tide med Kalle Alexander også. Der.

0: det Simon å ta med døra, fordi du, Elias, mente den måtte folk høre.
1: Ja, ta med deg døra når du går, og bare ta med deg mine beste år. Altså, det jo helt grusomt.
0: Ja, men det, jeg tror alle har kjent litt på det. Altså, kjærlighetssorgen, liksom.
1: Men altså, de beste årene bestandig de som kommer fremover, og det skulle jeg ønske jeg visste når jeg var yngre. Når jeg gikk liksom og bare, nei, nå jeg blitt eldre. Altså, jo eldre du blir, jo lettere blir alt, for du gir så faen. Og det superdeilig.
0: Hvor gammel du nå, Elias?
1: Ja.
0: Nå du sånn like gammel som meg, cirka, det ikke det?
1: Ja.
0: Jeg elsker jo bare 35, 34 liksom. Mm. Det helt fantastisk.
1: Nei, jeg faktisk passert 40.
0: Du det?
1: Ja, og jeg elsker det, må bare si det. Og Oprah Winfrey sier jo det. Life starts at 44. And then you can be a whore.
0: elsker det. Du, ass. Du på, altså.
1: Ja, det da.
0: Marita Eike Lillemi skriver, ingen tvil om å ta live radio om man litt gira uheldig, Martin. Skriv om. Hyggelig, det.
1: Så gira uheldig.
0: Ja, har jeg vært det i dag? Ja, jeg har vel det, kanskje. Ja,
1: kanskje det. Jeg vet ikke hva som har skjedd når dere ikke har hørt på.
0: Elias.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Takk for at du kom, da.
1: Om dere bare kom på juleshow, og jeg holdt på å si stemt meg, Norges dumme stemme, det går jo ikke an. Ganske

0: I don't wanna. 10 over 4. Altid på en tida her, så pleier jeg å spørre, vil du være med på ja-nei-leken, send melding. Men du, vi har deltaker I dag, så du trenger ikke å gjøre det. Erlend Elias skal være med på ja-nei-leken. Han bare ute nå og tar seg en kopp kaffe, kommer tilbake om 6 minutter og skal delta. I mellomtiden tenkte jeg, vi tar en titt I appen vår, appen NRK Radio, for å ja, finne hva som skjer der. Jeg har en avstemning. For I dag spør jeg, kan jeg heie på 2 lag samtidig? Det nemlig sånn at jeg kommer I en situasjon hvor Lyn og Strømsgodset, altså fotballlagene, spiller I samme divisjon, altså Obos-ligaen. Og på søndag skal de møtes. Hvilket lag skal jeg heie på? Det spørsmålet. Og sjefen min mener at jeg ikke kan heie på noe lag. Altså, det ikke lov å heie på 2 lag samtidig.
1: Men Lyn og Godset, går det?
2: Nei. Ikke det helt tatt. Det jo realistisk at de skal møtes. Det går jo ikke det.
0: Og ha ganske strenge regler også.
2: Regelen at du får ikke lov til å bytte klubb etter 12 år, og det kanskje eldste laget.
0: Nettopp. Så derfor spør jeg appen NRK Radio, kan jeg heie på 2 lag samtidig? Akkurat nå leder SEF, du kan heie på Lyn og Strømsgodse, 58%. 42% stemmer, nei det kan du ikke Martin. Og på søndag, jeg sliter veldig, men jeg, det jo sånn at jeg har heia lengst på Strømsgodse, ikke sant? Jeg mest godsefan, det kjenner jeg jo inni meg. Så det blir nok det jeg skal, eller, jeg vet ikke, jeg klarer ikke å bestemme meg. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Fått masse fine meldinger om det her også, I dag har jeg gjort. Martin, du kan heie på hvem du vil, blant annet. Aksel I Kanada som sa, jeg tror ikke politiet kommer og tar deg. Nei, jeg tror ikke det. Terje skriver alt som når du kommer til fotball, må du følge hjertet. Familien synspunktet teller 0, med veldig liten Terje. Nei, det helt riktig. Men selv, jeg elsker godset. Altså, det å være på marinlyst I Drammen, og synge gamle gress, eller blå magi, jeg elsker det liksom. Her hos oss, om 5,5 minutt, så Erle Elias klar for ja- og nei-leken. Hvordan går det med fyren som med på Norges dummeste på TV2? Svar på det får du straks. Ikke gå noen sted. Nå, 4:13. Her unge Særing.
3: For jeg sa at jeg tok mannsrollen, sa vi kunne leve greit.

0: Levels fra Marte og Daniel som holder på med middag nå. Den trengte vi. Den trengte vi. Fy filleren altså. Deilig. Nå, altså, inboxen vår nå full av meldinger. Det fantastisk. Nå det altså masse. Det masse meldinger. Det fantastisk. Hvilken låt har vi nå liksom, for å komme oss der vi skal? Jeg tror... Jeg vet ikke. Kanskje Solfrid? Produsent Åse, hva tenker du om Myra?
1: Den ikke dum.
0: Ok. Hjertet i hånden, den finnes jo ikke på Spotify. Den kun vi som spiller den her på NRK MP3.
1: Det veldig gøy.
0: Den har tatt ned den, liksom.
1: Det ekstra spesielt for en ekstra spesiell mandag, da.
0: Om det eller?
1: Ja.
0: Ok, da kjører vi. Her Myra.

0: Hvis du ikke er klar over at det var Myra, så vet du det nå. Det Hjerte I hånden, bestemt av Solfrid, låt nummer tre. Og hvis du ikke vet hvilken dag det da kan du lukke øret akkurat nå. For det mandag. Ja. Det deilig hvis du har gått hele dagen og tenkt sånn, jeg vet ikke hvilken dag det Fantastisk følelse da. Astrid S.
1: Oi, jeg føler jeg balletak på den mannen der. Så digg da.
0: Renholderen vår på NRK Asis.
2: Halvfilmandag.
0: Asis så fin når jeg møter den gangen. Jeg elsker det der. Det der vi skal være. Og så har vi selvfølgelig kongene av alle konger da. Ja da, Petter Stordalen. Men det mandag. Ja, du skal få den også. Så har du alt klart. Men... Hva hjelper kanskje på en dag sånn her? Jo, musikk. Og jeg tenkte, ok, vi må få på noe... Vi må få på noe... Bausa, kanskje? Hvorfor ikke det? Åh! Det har vært feil låt der. Det så typisk når det skjer. Altså, hva skjer? Hva skjer? Der den. Sånn. Der litt låt. Sånn. Der vet du.
1: Klipp det og få det en jobb.
0: Hallo, unnskyld da. Jeg bare la en feil låt. Her Bausa. Addicted to your love.